Tamba wacho go gutoke ugo bongo. Narogola waveli yo gutoke ujo karuoth. O Manuel Bibuth na wendo ugeru biro. Awacho go gutu wanyalego ke ujo karuoth. Temba kiriso dwara kodi langa idier boma. O Manuel Bibuth na wendo ugeru biro. Temba cheng manadonjo dela bururubu. Makiriso dwara kodi langa.

neno luonga nduelo gi jokano ana benda luongo onya lego itiroda anwer bi bukna aluongo gutu onya lego itiroda ana luongo gutu onya lego itiroda e kirisu bukna wendo anwer bi bukna kirisu chenu manena dwaro itiroda ana dwaro gutu onya lego itiroda Kristo mos na wendo, Emmanuel bibus na wendo wilo biro. Kristo dwara kodi langa majododona, ma Kristo make ujalego gijo karwo. Emmanuel bibus na wendo wilo biro. Amoso gutu wanyalego biriga gwili, ana moso gutu wanyalego birgo bongo. Chogo gutu onyalego kewanangaria Baba Kristo dwara kodi langa idieroda Emmanuel bibu Kristo tenu manena donjo idieroda Ewo gutu dwara kodi langa majopede Emmanuel bibu Abudho gutu onyalego idieroda Temba abudho Kristo onyalego

Mane William Rombo kuri kadongo. Chipuno ma kadongo yetende tani dem na kanyawana. Tanga mutanga yuti jomwando. Obudo kada mo keso sokyo jo karongo kyo karatin. Kuri gwera mondo.